0: ne chipere chime pele faso le mjum jena chukse na ko dane funga bo dane mara paye simple vola khe
1: ngare ne chipere ke ada man bana ni ne utme naranda kiya vente ula ne utme naranda ngare ngare vere ke ti pa chash ne fa ga man ra ho wa chire na u pa chash ne utire chipere tane mara paye simple vola le jena chukse na ko lai sau.